0: Ой, ой, змай! Біжімо!
1: Почекайте, почекайте. Чи є рис змай, ми тако не вбіжимо.
2: Чи па ні праві змай, потім
1: є все ено. Сіцер па, поглеймо.
0: Як кай па є правзаправ, а? Кдо па сі?
3: Змай!
1: Змай із правліце лі, алі змай кар тако?
3: Не, змай із правліце із папір'я. Ой-ей! Здай сам, кер сам і не морем веч назай. Оттергав сам се і здай тавам ту згоре і глідам доль, на місто да би от спода і глідав горі.
0: Кай се ти є згудило?
3: Кай се ми є згудило? Ой-ой-ой-ой-ой! Міхец ме є направив себе у понос і мені у част. Направив ми є великого і лепого, да ми ні било пара далеч на околін ще даль. Ой-ой, па є бил тончик невушчлив і немало нарезав вервіца. Тако се є кончала моя летальська змаєвська кар'єра, йой! Срамота за змая, йой!
0: Іздай?
3: Здай? Ех, кай не здай? Біти змай нікар тако!

0: порумениться зерца.
1: Яспо бордичі!
2: Яспо зелені!
3: Летайте, летайте, приятелі! Потім попа концерт до бокай. Посидай віолі часто, да га не бо спитка й ломіла.
4: Бо, господа Маурица!
0: Ей, братця!
5: Скає!
0: Послушай та!
5: Три є рекла Маурица, да муромо ще посидай очистити віолі часто, кер рана кварий концерт.
0: Кай, купі мі, послушай та!
3: Букмалю, приятелі!
1: Єжи, господа Маурица!
5: Мудра се світи, кот небо!
1: Рдеча, кот п'янче в нос!
2: Зелена, кот помладно листє!
3: Лепо, приятелі, лепо! Бо кар доволь, спеть се світим! Хвала! Хвала вам в імену люди і ще посебі умітників! Тако, здай па вам у час концерт! Такшнега концерта ще ністе слішали!
1: О, врямемо! Врямемо!
3: Барви, се рече струне, са очищене і легко зачнемо! Тако, пазіте!

0: Їм бо може показали. Нісем за вам, генераль Бомбардон.
1: Батарія! Огонь на туя летіча лиса на нашем небу! Огонь! Огонь!
2: Ой-ой-ой, на нас стріляє!
3: Помог!
4: Хто ти б помагав? Рає біжімо!
2: Не-не-не, то є помота!
3: Нас поразум!
4: Придн бім, кай доказали на жене бо братця! Под ноги ін біжімо!
2: Все ближче стріляю.
3: Він мощнеє.
4: Не говорите, біжіть! Вище, ще вище!
3: Ау! Йой! Бум! Біма я рознесло. Нігавеч!
4: Вим сам видав. А здай розумеш, от кот прийде тиста примерява, да почиш кот мильний мехурчик. А здай би розумеш? Сіцер па є боле, да його побрішева. Бежива!
3: Ой-ой, комай свої мушня.
5: Войска пач, срічу свої міля, да сва се усай ми два извлекла із тега пекла.
3: Я? Ле убогі бім.
5: Кай, якець бо напихнів новега, па бо. Слава му.
3: Слава.
4: Кай па є то?
2: Поглей, женська на метлі, лети, лети на метлі.
5: Йой, чаровниця є. Права чаровниця на метлі.
2: Ще ніколи нісім видав чаровниця отблизу. Ще маємо поотдалеч. Крі спрох ще нісім видав.
4: Туди здай би було боле, да є не би видала. Правзаправ, да вона не би видала наю.
6: Глей, какого-то серчкани. Равно так ж не іщем.
7: О, небось там і ушли, не?
3: Кто?
7: Ведве.
4: Како ведве?
6: Тако. Една, две. Тако знай па з меной.
2: А, то па не, госпа чаровница.
6: Како па ми стана съм чаровница, а?
4: По метли, чаровница яхаю на метли.
6: Ага, pametno, pametno, pametno. In to nametli najnovejšega modela s 30 konjskimi silami. Najhitrejša čarovnica sem daleč naokoli. Nihče ne more nametli prehiteti čarovnice Lilin Birdo Buligunde.
3: Kako prosim?
6: Lilin Birdo Buligunde.
2: Lili Bordo Liligun?
4: Ne. Libulin Lubigu.
6: Sta pari stepčka. Tako je preprosto, pa tega ne znata. Lilin Birdo Buligunda. Preprosto. Tako. Zdaj pa konec šalo igre. Dobro, da sem vaju videla. Čigavi čarobni krogli pa sta, pravzaprav.
3: Kakšni čarobni krogli?
6: Pa, tepca. Čarobni krogli, v katerih se vidi vse in še več kot to. Meni jo je ukradel čarovnik Mumba Lumba.
3: Čarovnik Mumba Lumba?
6: Ajpak, nasramneš. In če jutri ob 3:15 ne bom imela čarobne krogle, me vržejo iz društva čarovnic in podobnih čarovnih čarovni. In vidve, bosta moji čarovni krogli.
3: Ampak, gospa čarovnica.
4: Gospa čarovnica.
6: No, saj sem dobre volje. Pa naj bo. Samo ti boš moja čarobna krogla.
3: Jaz?
6: Ti, ja?
4: Ampak, gospa čarovnica, mi dva nisva čarobni krogli. Mi dva sva milna mehurčka.
6: Imenitno. Mil ena mehurčka iz Mila. To je šele čarovnija. Nobena čarovnica in ne čarovnik ne uporablja Mila. Mila sploh ne poznamo in to bo za komisijo največja čarovnija. Vsi bodo počili od zavisti.